0: брат, има да ни анди.
1: Обожай, ни анди.
0: Митсубиши са 0 км на ногу. Е, жовен де жовен, да нега си гуанца, ма гарифте мна.
1: Мамура, е, жовен си мамура и тук. Фоне се, ай вон. iPhone 17 Pro Max.
0: Га, он дебира, дебира. Ако ша, ман, му зунгури кои ча мури мисли на ой.
1: Маму бдява зунгун ченти Момо Бей.
0: Момо де? Na we waba Momo Bay ukabona amahirwe yo kuba mu banyamahirwe batsindira amafaranga agera kuri miliyoni ebyiri buri cyumweru iPhone 17 Pro Max Samsung 24 cyangwa igihembo nyamukuru cya Mitsubishi shyashya. Icyo bigusaba nta kindi rero, ishyurisha Momo Pay buri uko ugiye kugura ikintu, hanyuma ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego wiyandikishe muri Momo Bay. Waba uri umucuruzi ufite konti ya Momo Pay cyangwa umukiriya wa Momo, ushobora gutsindira Mitsubishi nshya. Bihuta,